0: tolaj.
1: Za popenit dobro. Pa kaj češ lepšega?
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.
4: Radio 1 Štajerska.